klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

letom na noć po cesti hvala sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam krijan. Za malo bio je ris naporen dan, sebi ris morao na sredi pasiti. Na engrast na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog im pa čisto megna budljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življo djeta, buldog je zapil, bolj pa še budljica za njim takole.

sam se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je proč, pa ti presneti glaš, pa sem se stokrat rekel, ne topit slabo bo skončal. In zbog sem vedno bele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkal na kitalo, buldo predsojil je dur takole. Bom.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
2: Kadar me greje na smehu dežju, se spominjam na tisti čas, ko smo presenili.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Tokratno nedeljsko srečanje bo posvečeno ženski, ki jo občinstvo pozna kot igralko izrazite energije, humorja in močne odrske prezence. A v zadnjih letih vedno bolj tudi kot glas iskrene notranje izpovedi. Z nami bo Mojca Fatur, dramska igralka, pisateljica, pripovedovalka in ženska, ki je skozi bolezen, materinstvo, ustvarjanje in osebne preizkušnje izoblikovala poseben pogled na življenje. Izvedeli pa bomo tudi, kako Mojca danes razume pravo zdravje. In ali se človek res lahko pozdravi šele takrat, ko začne zares poslušati sebe.
3: Zame zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak je res to, da si polno prisoten, živ, zlit s tvarstvom, da si radoveden, da se smeješ, da jočeš, da plešeš, da se družiš, da si res tak aktiven člen družbe, da ustvarjaš. In se nekaj, če želim to, pač pol moram priti najprej do svojega bistva, da vidim, kdo sploh sem, kaj želim in dati temu prosto pot. Jaz sem si tudi na novo skovala definicijo zdravja in ja, vedno rečem, ko me vprašajo, kaj mi je dala ta bolezen, rečem sebe.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10.
4: Srečanje. Nedeljska srečanja.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit pod Četrtek in Štajerski val.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Luda kuća, luda kuća, svima nam je luda kuća danas.
4: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Tokratno nedeljsko srečanje bo posvečeno ženski, ki jo občinstvo pozna kot igralko izrazite energije, humorja in močne odrske prezence. A v zadnjih letih vedno bolj tudi kot glas iskrene notranje izpovedi. Z nami bo Mojca Fatur, dramska igralka, pisateljica, pripovedovalka in ženska, ki je skozi bolezen, materinstvo, ustvarjanje in osebne preizkušnje izoblikovala poseben pogled na življenje. Izvedeli pa bomo tudi, kako Mojca danes razume pravo zdravje. In ali se človek res lahko pozdravi šele takrat, ko začne zares poslušati sebe.
3: Zame zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak je res to, da si polno prisoten, živ z ljudstvarstvom, da si radoveden, da se smeješ, da jočeš, da plešeš, da se družiš, da si res tak aktiven člen družbe, da ustvarjaš. In se nekaj, če želim to, pač pol moram priti najprej do svojega bistva. Da vidim, kdo sploh sem, kaj želim in dati temu prosto pot. Jaz sem si tudi na novo skovala definicijo zdravja in ja, vedno rečem, ko me vprašajo, kaj mi je dala ta bolezen, rečem sebe.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja. Hit tedna za hit meseca. Tanja Žagar.

0: S prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Početrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje proste časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka, med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
1: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
0: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
0: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
3: Praktično so prizadete zaradi suše in prej že tudi zaradi nekaterih drugih ekstremnih vremenskih dogodkov vse kmetijske kulture. Res pa je, da je najhuje na tistih, ki trenutno so še na njivskih površinah.
0: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Pa nikoli ne sprehajamo, naprimer v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu. Zagotovimo dovolj sence, dovolj čiste hladne vode, igra na prostem, naj bo zres omejena.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Vedno je potrebno vlagati v energetiko in infrastrukturo, ker je poraba energije v živinsko-predelovalnih obratih, kot je mlekarna, velika.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.

0: Novost Gits Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gits Bike Center.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 7, dobro jutro. Po vsej Sloveniji, torej tudi na celjskem območju, je razglašena velika požarna ogroženost. Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin poudarja.
3: V času velike požarne ogroženosti je prepovedano, to prevelja za celo Slovenijo, praktično uporaba odprtega okna na prostih površinah kjerkoli. Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogen.
2: Za kršitev prepovedi v času velike požarne ogroženosti je za fizične osebe zagrožena kazen od 200 do 600 evrov, za pravne osebe in samostojne podjetnike pa od 1000 do 6000 evrov. Nagrado Slovenska Bistrica je v teku obsežna prenova. Občina Slovenska Bistrica je bila namreč uspešna na razpisu Ministrstva za kulturo za projekt obnove gradu z digitalizacijo, v sklopu projekta pa obnavljajo streho in strešno konstrukcijo, da bi tako zaščitili notranjost gradu in dragocene stenske poslikave. Projekt prinaša tudi sodobne turistične vsebine. Med drugim bodo uredili interpretacijski center z digitalnimi predstavitvami zgodovine Slovenske Bistrice, obiskovalci pa bodo lahko spoznali hologram grofa Atemsa in se preizkusili v virtualnem ustvarjanju fresk. Projekt je vreden nekaj več kot 1 200 000 evrov. Zaključek del je predviden v tem letu. Zavod Socio med drugim upravlja tudi zavetiščem za brezdomce v Celju. Leto so sprejeli že 30 stanovalcev, od tega 6 žensk in 24 moških. Imajo tudi 3 začasne namestitve. Bivanje v zavetišču sicer ni časovno omejeno, pravi direktorica zavoda Socio Irena Romih. Predvsem mlajše uporabnike pa spodbujajo, da si najdejo službo. Ta jim omogoči, da lahko zapustijo zavetišče.
4: In zaposlitev je lahko nekomu odrivna deska potem tudi za neko novo življenje. In te ljudje, jih imamo kar nekaj zavetišča, ko imajo te uspešne zgodbe, ko je bilo zavetišče res mogoče ena odskočna deska, en košček njihovega življenja, da so se ustavili pri nas, da so dobili nek zagon za naprej in da lahko uspejo.
2: Poleti v zavetišču poskrbijo za aktivno preživljanje prostega časa stanovalcev, zanje pripravljajo različne delavnice, odpeljali pa so jih tudi na morje. In že smo pri vremenu, danes bomo imeli sončen dan, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. V ponedeljek in v torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, zato pazite nase in se ne izpostavljajte soncu. Na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške je zastoj, tam je kolona vozil dolga ta trenutek približno 5 km, če torej greste na morje, uberite kateri drugi mejni prehod. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo in sicer še do danes do 20. Na cesti Maribor-Dravograd pa bo v Mariboru na cesti Proletarskih brigad popolna zapora do nedelje, torej do jutri, do 19. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Štajerski val, z vami je Andreja.
2: In dobro jutro v soboti 1. avgusta. Za večino je danes dela prost dan, verjamem pa, da vam dolg čas kljub temu tudi doma ne bo, sploh če boste ostali z nami. Naj bo dober dan, uspešen, tak, ki si ga boste zapomnili po čem lepem. Z vami ga bom v prvem delu preživela Andreja, začenjamo pa s kavico in z glasbo. Dobro jutro vsem!

0: poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Ja, Eric Clapton je bil v naši družbi in nas pripeljal do 7:30, zdaj pa je čas, da vas spomnim, da je konec tedna in da pri nas ponovno izbiramo iskro tedna. Vi odločate, katera izmed treh izbranih izjav bo dobila tale lep naslov. Glasovanje je odprto do srede dopoldne, glasujete lahko na naši spletni strani. Jaz pa vas zdaj spomnim, katere finalne izjave so na voljo tokrat.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Nekdanji učitelj in kulturni ustvarjalec Martin Druškovič, prejemnik plakete občine Rogaška Slatina o delu za skupnost.
3: Življenje piše zgodbe, dobro je, če te zgodbe opaziš, jih znaš tudi zabeležiti in če imaš ob sebi prave ljudi, jaz sem imel to srečo, da sem jih imel, tako v službi, v osnovni šoli Kostrivnica, v čudovitem kolektivu sem delal, mlad učitelj na vasi, takrat si v bistvu uporaben za vse, res pa, da mi te stvari niso bile tuje, potem pa kamenček in nastane mozaik.
2: Prostovoljka, voznica prostoferja, sladkogorčanka Elizabeta Fidler o tem, zakaj je rada prostoferka.
4: To me veseli, skozi sem že prostovoljka tudi pri Rdečem križu, pa Karitas, pa vse posod me porabijo. To pa nekak za dušo, včasih je treba samo poslušati, ker ljudje vse sorte povejo, potožijo, kaj smešnega, vse sorte je. Tako da veliko človek odnese od tega, no. Rada pomagam ljudem, da jim ustrežem.
2: Glasbenik Gašper Rifel o izkazovanju čustev znotraj družine in medgeneracijskih razlikah.
5: Ne mine dneva, da tam malim dvema ne bi rekel, ej, res vajo imam rad. Ker to smo se vsaj mine mogli naučiti, ker generacija naših staršev je živela v nekem drugem obdobju, to se mi zdi, da mi moramo razumeti. Takrat ni bilo tako zelo samoumevno, da si rečeš, rad te imam, pa tako so bili, bom rekel, čustveno malo bolj zaprti, ne. In mi mami večkrat tudi ko reče, ja se to s tem nas mogli kar malo naučiti, ne, da jim je rad, ali tudi njim udobno, da jih objameš, da jim poveš, da jih imaš rad.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: 7:47 minut je ura, upam, da ste se prebudili s počiti in dobre volje, če ste se že seveda. Ker se dan pozna po jutru, ga le začnite dobre volje z nasmehom na obrazu, s kodelico dišeče jutranje kave, skratka, tako kot vam je najlepše. Dobro jutro in dobrodošli ob naših radijskih valovih, kjer zdaj voščimo vse najboljše tistim, ki danes 1. Augusta praznujete.
1: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. Augusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
2: Za lepoto vsedni.
3: Aparati za osebno njego Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Spoštovane, spoštovani, pred grof je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. Augusta ob 20:15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telema, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Novost Geeks Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Geeks Bike Center.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 8, Andreja sem z vami, dobro jutro. Ta teden so v Celju slovesno odprli nov most čez Savinjo na Polulah, katerega gradnja se je začela v začetku lanskega leta. Dolg približno 110 metrov, njegova ustrezna osrednja konstrukcija pa je jekleni lok z največjim razponom okoli 65 metrov. Namenjen je motornemu prometu, pešcem in kolesarjem. Celjski župan Matija Kovač je na slovesnem odprtju mostu o vrednosti naložbe povedal.
3: Celotna vrednost 5 protipoplavnih ukrepov financiranih iz načrta za okrevanje in odpornost je znesla okoli 25 milijonov evrov. Za sam Polulski most je okvirno od tega 15 milijonov evrov, ostalo je bilo porabljenih na ostalih vodotokih.
2: Dejal je še?
3: Pri tem pa je sofinancerski delež mestne občine Celje nekaj več kot 2,1 milijona evrov in sicer pretežno na cestni ureditvi ob krožišču na Polulah in pa pri Toprskem most pri zgodovinskem arhivu Celje.
2: Most je del zaključenih projektov izvedenih v okviru načrta za okrevanje in odpornost, ki bodo pomembno zmanjšali poplavno ogroženost Celja. Več o tem izveste na naši spletni strani. Še do 10. avgusta na občini Vojnik zbirajo pobude in predloge za podelitev letošnjih občinskih priznanj. Predlagatelji jih lahko pošljajo po navadni ali elektronski pošti. Po en zlat, srebrn in bronast vojniški grb bo župan Branko Petre nagrajencem izročil ob občinskem prazniku v začetku oktobra. Priznanje občine lahko prejmejo posamezniki, skupine, organizacije, podjetja, društva, zavodi in druge pravne osebe. Še na Bovško. Gasilci, ki so se po včerajšnjem celodnevnem gašenju obsežnega požara na Planji zvečer umaknili, danes nadaljujejo intervencijo. Tako kot včeraj jim bodo pomagali letala za gašenje Air Tractor, vojaški helikopter in brezpilotni letalnik. V požaru, ki je vzplamtel iz podtalnega požara, je doslej zgorelo več kot 12 hektarov veliko območje na zelo strmem in težko dostopnem terenu. Gašenje pa otežujejo tudi vremenske razmere. Včeraj ga je gasilo okoli 95 gasilcev, pomagali pa so jim tudi pripadniki posebne enote civilne zaščite in gorske reševalne službe iz Bovca. In že smo pri vremenski napovedi, danes bomo imeli sončen dan, predvsem na severnu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrnje temperature bodo od 16 do 21, najvišje dnevne od 30 do 35. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, zato pazite nase.
4: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
2: Poglejmo na naše ceste, kako je zdaj na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške je zastoj vozil, kolona je tam dolga približno 5 km, če torej greste na morje, uberite kateri drugi mejni prehod. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo in sicer še danes do 20. Na cesti Maribor-Dravograd pa bo v Mariboru na cesti proletarskih brigad, popolna zapora še do jutri do 19.
1: Štajerski val, prometni servis, 0880 21 21.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
6: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
7: Štajerski val.
2: 8 in pa 5 minut je, ja, Andreja, sem danes z vami na Štajerskem valu in v imenu kompletne radijske ekipe vam želim lep poletni, vroč in še prvi avgustovski vikend. Nasmehnite se, dobro jutro vsem!

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
3: Rezika, no grijemo naslednjo nedelo na Žegna je koj v Gorico per Slevnci. Jaz sem svojega loni pelala, pa ti moram reči, da je bil še cel mesec tak dobre vole.
4: Marta, pa se punimaš koja?
3: Pa ne koj, moj Frančak.
4: A ja?
3: Ja, pa se ti pravim, če imajo odličen program za vse generacije.
5: V nedeljo, 9. augusta ob 15. vas vabimo na tradicionalno žegnanje konj za kulturnim domom v Gorici. Prislivnici.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti. Stop.

0: kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Kako si boste popestrili današnjo soboto 1. avgusta? Mogoče sprejmete katero od povabil, ki vam jih nanizam prav zdajle v kulturnem in športnem kažipotu. V okviru 26. spodnjepolskavskega poletja v Spodnjepolskavi vabijo na dobrodelni polskavski kotel. Tekmovalne ekipe bodo predstavile svoje jedi, poskrbeli pa bodo tudi za zabavni program, srečolov in dogajanje za vse generacije. Od 10. do 15. v centru Spodnje Polskave, torej pod Kostanji. Danes je na Virštanju 30. klopočeva sobota. Pripravljajo kulturni program s postavitvijo klopoca, degustacijo vin domačih vinogradnikov ob 17. pred centrom za promocijo vina, kulture in turizma na Banovini. Prostovoljno gasilsko društvo Draža vas pa vabi na gasilsko veselico z ansamblom Glas, ki obljublja večer odlične narodno-zabavne glasbe, nepozabnega vzdušja in plesa ob 20. In še nekaj za tiste, ki imate raje šport. Na celjskem stadionu z Dežele bodo nogometaši Celja v tretjem krogu državnega prvenstva igrali proti Mariboru. Tekma se bo začela ob 20:15.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Štajerski val poslušate 8:47 minut, je že, ste že naredili načrt, kaj boste počeli danes. Nekatere verjetno čaka kakšno pospravljanje, druge nakupovanje, tretje kakšen sobotni obisk. Za nekatere pa je današnji 1. August prvi dan letošnjega težko pričakovanega dopusta. No, menda vas je kar veliko takih, če sklepamo po sporočilih ognjiči na mejnih prehodih. Mirne živce in srečno pot vsem takim, če boste svoje dopustniške dneve preživeli kje ob morju ali pa doma, v vsakem primeru, naj vam bo prijetno in naj ta čas pusti veliko nepozabnih spominov.
2: Luda kuča, luda kuča, svima nam je luda kuča dana.
3: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. Augusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Žan Serčič prihaja na grad Podčetrtek. V petek, 7. Augusta ob 20. vas čaka nepozaben koncert pod zvezdami. Zagotovite si svoje vstopnice na TIC Podčetrtek in vseh Eventimovih prodajnih mestih. Se vidimo na gradu Podčetrtek.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Novost Gits Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gits Bike Center.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, ura je 9. Razvojna agencija Sotla, ki deluje v Obsotelju in na Kozjanskem, ima pomembno vlogo pri regionalnem razvoju in podpori občinam. Prepoznavna pa je tudi kot podporna točka za podjetnike. Direktorica Bojana Žabrl pravi.
3: Nudi osnovno podjetniško svetovanje za številne podjetnike, predvsem potencialne podjetnike. Na eni strani jim pomagamo z svetovanjem pri izvajanju registracij, informiramo jih o razpisih, usmerjamo pri postopkih in pa dajemo podporo pri razvoju njihovih poslovnih idej.
2: Svetujejo in pomagajo tudi že uveljavljenim podjetjem, predvsem majhnim in srednjim. Pod okriljem tega segmenta svojih aktivnosti pa Razvojna agencija Sotla izvaja tudi podjetniške delavnice na šolah. Agencija bo sodelovala tudi pri regijskem projektu Poni Savinska, ki ponuja usposabljanja za potencialne podjetnike. 4-mesečni program se bo v ponedeljek začel v Podčetrtku. Na celjskem stadionu Zdežele bo nocoj štajerski derbi. Nogometaši Celja bodo v tretjem krogu državnega prvenstva na domači zelenici gostili Maribor. Celjani, aktualni državni prvaki, bodo lovili novo partnersko zmago, za njimi pa je tudi uspešen evropski teden. V kvalifikacijah za Ligo prvakov so po izvajanju 11 metrov izločili albansko Ignatijo in si zagotovili nadaljevanje evropske sezone. Tekma med Celjem in Mariborom bo jutri ob 20.15. Še to. Od sredine junija je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki določa natančnejše označevanje porekla mešanic medu, kar pa zaenkrat v trgovinah zaradi prehodnega obdobja še ni močno opazno. Na Čebelarski zvezi Slovenije so zaradi počasnega prehoda kritični. Na trgovskih policah 6 največjih trgovcev so našteli 56 artiklov mešanic medu, pri čemer pa je bil le en izdelek označen v skladu z novimi pravilami. Kupce v zvezi pozivajo, naj pred nakupom medu preverijo njegovo poreklo in čebelje izdelke kupujejo pri lokalnih čebelarjih. In že smo pri vremenski napovedi, danes bomo imeli sončen dan, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrnje temperature bodo od 16 do 21, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. V ponedeljek in v torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, zato pazite na se.
4: Totalno topogenijalno poletje. Terme Olimia.
2: Poglejmo na ceste. Na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Ljubljane je kolona vozil, v smeri Hrvaške se upravičujem, je kolona vozil, dolga je približno 5 km, torej če greste proti Hrvaški na morje, izberite kateri drug mejni prehod. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo in sicer še do danes do 20. Na cesti Maribor-Dravograd pa bo v Mariboru na cesti proletarskih brigad popolna zapora še vse do jutri do 19. Srečno pot vam želimo.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
6: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
5: Z vami je Andreja.
2: 9 in 5 minut čez, danes je en lep 1. Avgustovski dan. Upam, da se dobro počutite v njem, da ste v najboljši družbi. Naj vam vse skupaj, kar boste počeli, dobro steče in naj bo en tak dan, ki si ga boste res zapomnili po čem lepem. Andreja ga bom v prvem delu delila z vami, dobrodošli tudi vi.

0: Kemal Montenjo ni htela na Štajerskem valu ob 9:22 minut, mi pa zdaj na kratko na Bovško, kjer gasilci nadaljujejo gašenje obsežnega požara na Planju na Bovškem. Ja, požar je še vedno aktiven, se pa, kar je dobro, čez noč ni bistveno razširil. V tem trenutku je na terenu 110 gasilcev Severne Primorske in Zgorenske, sicer pa je predvidena tudi pomoč iz zraka, so še sporočili. Do zdaj naj bi zagorelo okoli 12 hektarov, veliko območje na zelo strmem in težko dostopnem terenu. Pristojni voznike pozivajo, naj se na to območje ne odpravljajo, no mi pa seveda upamo, da bo požar čim hitreje seveda pod nadzorom in pogašen.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
6: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: 9:31 minut, čas je, da se spomnimo včerajšnjega jutra. V VIP petku je bil z nami simpatični glasbenik Gašper Rifel. Pred mikrofonom je klepetal z našo Katjo.
1: VIP petek na Štajerskem valu. Danes z nami v VIP petku pevec Gašper Rifel. VIP petek.
2: Mi smo veseli, ker si z nami. Če bi moral današnje jutro opisati oziroma mu dati naslov v smislu kakšne skladbe tvoje, kakšen bi bil?
3: Dobro, čak, zdaj moram sanjam recimo, ker sem zjutraj se mi še zelo tako zalimana, veš, še malo sanjam. In sem dejansko, ker sem se vozil, meni biti v avtu ni problem, ker imam takrat čas zase in res razmišljam, sanjam, kaj se moram narediti, kaj bi, kako, tako je tak, hočem izkoristiti to pot v avtu.
2: No, na melodijah Morja in sonca smo te slišali v tvoji novi skladbi Naj ne bo hladno. Kaj je tisto, Gašper, kar tebi recimo v življenju pa najbolj ogreje srce?
3: Neki pristni odnosi, to je na konc koncu, karkoli sem do 35. leta že doživel, vedno vem, da me najbolj ogrejejo pristni odnosi, imeti ob sebi nekoga, ki mu lahko zaupaš, ki te ima rad, ki imaš ti njega rad, na nekoga, ki se lahko zaneseš, nekoga, ki ga lahko iskreno objameš, mu poveš, če te kaj teži, in se mi zdi, da to je tisto največje bogatstvo, ki ga v življenju lahko imamo.
2: Izrazil je željo, mi mu jo bomo uresničili. Gašper Rifel je rekel, da ga malo nostalgija po tem radijskem mikrofonu daje in smo rekli, a boš vreme, a veš, da bom vreme.
3: Dajmo vreme. Ja, nič kaj presenetljivo ne bo drugače, kot je bilo pretekle dni, jasno in vroče. Če se boste odpravljali kaj v gore, tam ni izključena kakšna popodanska nevihta. Drugač pa temperature, ja, vse tja do 39 stopinj.
2: Evo, izvoli, če si pripravljen. Ja. A bo tata nova?
3: Pa ja, dejmo en delček, da se... No. Se čim bolj zasidra s tem sporočilom. Evo, izvolite.
2: Naj ne bo hladno, uživo na Štajerskem valu Devček nje in Gašper Rifel.
3: Rekli so, da je tako, ne sanjaj premočno, naj pozabim na nje, časa ni za spanje, vse tišči od zlata, greh ne pozna meja, laž in krivica. Bombončki so resnica, besede težke padajo.

0: Jutri srečo boš imel, spet nekoga boš objel. Ne pozabi, da le ti lahko svetiš v temi.
1: Najboljši petki, Vip petki na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. Vip petek na Štajerskem valu.

0: Cindy Loper je bila v naši družbi še 10 minut manjka do 10 in točno ob 10 seveda novice na Štajerskem valu. Med drugim bomo v njih slišali tudi o tem, da so ob prazniku občino Rogaška Slatina podelili 2 plaketi in pa 3 priznanja. Kdo so prejemniki, slišite ob 10 v naših novicah. In še kaj zanimivega.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu. Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
2: V soboto 8. avgusta od 8. ure dalje vabljeni na Lovrenčev sejem v Trg po četrtek. Čaka vas bogata sejemska ponudba, pester kulturni in zabavni program, otroške delavnice in mnogo več. Z nami bo od 11. do 13. tudi gost dneva, Domen Kumer. Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve cesta skozi trg zaprta za promet. Obvoz pa bo ustrezno urejen. Vabljeni v početrtek na sejemski dan.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Novost Gits Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gits Bike Center.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 10. Ob prazniku občine Rogaška Slatina je župan Branko Kidrič podelil 2 plaketi in 3 priznanja. Plaketi občine Rogaška Slatina sta dobila Martin Druškovič za velik prispevek pri razvoju kulture v lokalnem okolju in pa glasbenik, skladatelj, aranžer in podjetnik Andrej Toplišek. Martin Druškovič je ob prejetju plakete povedal, da življenje piše zgodbe in dobro je, da zna človek te zgodbe opaziti in jih tudi zabeležiti. In kako se je začel ukvarjati s kulturo?
3: Vida Bud, ki se je včasih pod bočem ukvarjala s kulturo, je z mojim prihodom šla v penzijo in je bilo treba zagrabiti. Mlad učitelj na vas je takrat si v bistvu uporaben za vse. Res pa, da mi te stvari niso bile tuje. Že predtem sem se v Limju, odkudar izhajam, ukvarjal s kulturo, potem pa kamenček in kamenček in nastane mozaik.
2: Andrej Toplišek je bil skoraj 20 let član ansambla Okrogli muzikanti, zdaj pa zadnjih 8 let ustvarja predvsem na umetniškem področju.

0: No, tale posnetek vam bomo očitno zavrteli kasneje. Priznanja občine pa so prejeli še Športno društvo Irje, Literarno društvo Sončnica in pa Fantje iz Vasi. Sredi septembra bo nacionalni izbor na inovacije v gospodarstvu, ki ga pripravlja Gospodarska zbornica Slovenije. Za naziv se bodo potegovale inovacije z vse države, tudi tri najboljše z celjskega. Razvojna ekipa podjetja Kronoterm je zlato priznanje osvojila za toplotno črpalko Esenta, ki iz ene enote elektrike ustvari več kot 4 enote toplote. Inovatorji iz podjetij Store Steel in ProLabor so skupaj razvili nov proces za proizvodnjo jekla v obliki palic. Na nacionalni izbor odhaja tudi konjiško podjetje Eho Instruments. Vročina in požari pa divjajo tudi drugod po Evropi. Zaradi številnih gozdnih požarov, ki se ob močnejšem vetru širijo po več delih države, Grčija tudi danes ostaja v stanju najvišje pripravljenosti. Najbolj kritično je severozahodno od Aten, kjer so oblasti znova odredile evakuacijo. Z ognjenimi zublji se borijo tudi na Peloponezu in Kreti. Z velikim požarom se spopadajo še na jugu Francije. V departmaju Var se je požar med mesti Marseille in Cannes včeraj znova razplamtel in se hitro razširil, zaradi česar so oblasti evakuirale približno 2500 ljudi. Tako in že smo pri vremenski napovedi. Vroče bo danes, in sicer od 31 do 37 stopinj lahko pričakujemo. V hribovitem svetu pa lahko pričakujejo popoldne in proti večeru tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri bo ponovno pretežno jasen dan. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. V ponedeljek in vtorek bo večinoma jasno in zelo vroče. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, zato pazite nase.
1: Genialno poletje. Terme Olimia.
0: Na hitro še na naše ceste, na Podravske avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri proti Hrvaški je zdaj kolona vozil dolga 4 km. Če greste na morje, morda res uberete kateri drug mejni prehod. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj pa je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo, in sicer še do nocoj do 20. Na cesti Maribor-Dravograd bo v Mariboru, na cesti Proletar brigad, popolna zapora do jutri do 19. ure. Srečno pot!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
3: Štajerski val popoldne.
2: In Andreja.
0: Dopoldne pa res, ja, popoldne pa pride kmalu, čez dobri dve urici vas bomo pozdravili v njem. Zdaj pa vas pozdravljam, dober dan, in pošiljam en lep pozdrav posod, kjer nas poslušate. Andreja sem torej v vaši družbi, dobrodošli in en lep poletni vikend vsem.

0: božičnega sobotnega dopoldneva, zdaj le na hitro skočimo v nedeljsko dopoldne. Takrat pride čas za oddajo Radijsko srečanje, tokrat bomo slišali ponovitev pogovora z igralko Mojco Fatur.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: Tokratno nedeljsko srečanje bo posvečeno ženski, ki jo občinstvo pozna kot igralko izrazite energije, humorja in močne odrske prezence. A v zadnjih letih vedno bolj tudi kot glas iskrene notranje izpovedi. Z nami bo Mojca Fatur, dramska igralka, pisateljica, pripovedovalka in ženska, ki je skozi bolezen, materinstvo, ustvarjanje in osebne preizkušnje izoblikovala poseben pogled na življenje. Izvedeli pa bomo tudi, kako Mojca danes razume pravo zdravje. In ali se človek res lahko pozdravi šele takrat, ko začne zares poslušati sebe.
4: Zame zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak je res to, da si polno prisoten, živ, zlit s tvarstvom, da si radoveden, da se smeješ, da jočeš, da plešeš, da se družiš, da si res tak aktiven člen družbe, da ustvarjaš in se nekaj, če želim to, pač pol moram priti najprej do svojega bistva, da vidim, kdo sploh sem, kaj želim in dati temu prosto pot. Jaz sem si tudi na novo skovala definicijo zdravja in ja, vedno rečem, ko me vprašajo, kaj mi je dala ta bolezen, rečem sebe.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
2: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
1: bo
2: prijatelji.
1: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
1: Žan Serčič prihaja na grad Podčetrtek. V petek, 7. avgusta ob 20. vas čaka nepozaben koncert pod zvezdami. Zagotovite si svoje vstopnice na Tic Podčetrtek in vseh Eventimovih prodajnih mestih. Se vidimo na gradu Podčetrtek. Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Pol enajstih je, v ponedeljkovi drugi jutranji kavi je naša Katja gostila Elizabeto Fidler, ki je voznica prostovoljka v projektu Prostofer v občini Šmarje pri Jelšah. Zraven je že od začetka projekta leta 2019. Govorila je o tem, da vožnje niso samo prevozi, vmes se zgodi veliko lepih trenutkov, starejši pa so tudi pogosto osamljeni. Prisluhnimo pogovoru.
1: Vi ste že od samega začetka zraven, ste kdaj potegnili skup, kot radi rečemo, kilometre, ki ste jih prevozili kot prostofer voznica?
2: Ne, to bolj Sergeja dela na občini, ona to bolj spravlja skup, ne, pa koliko, ne, drugač pa ja, že čisto od začetka.
1: Pa jih vozite sam, ne vem, po zdravniških opravkih, ali kam jih recimo največkrat peljete?
2: Tudi v trgovino veliko, pa na banko, pa tudi en gospod, pa tudi večno, prosijo v jesen za na pokopališče, da grejo k staršem, pa najbolj pa bolnica, pa zdravstveni dom, pa slikanje, pa tak.
1: Kakšna anekdota, verjetno marsikaj zanimivega se zgodi, se spomnite kakšnega dogodka, ki vam je še posebej ostal v spominu?
2: Veliko je tega, včasih je treba samo poslušati, ker ljudje vse sorte povejo, potožijo, kaj smešnega, vse sorte je, res. Tako da veliko človek odnese od tega, no.
1: Odnesete kdaj te stvari tudi domov ali jih pustite v avtomobilu, no?
2: Ja, večina rajši v avtomobilu pustim, tako da tisto ne, da bi nekaj preveč študirala, no. Velikrat pa se mi tudi kaj doma utrine, ne, da si mislim, da kak so bogi ljudje usamljeni, pa tak.
1: Veliko je tega, ne, smo ugotovili preko sva tako izven etra klepetali. Ljudje včasih rabijo pa res samo 5 minut nekoga, da jih posluša.
2: Tako, ne treba drugo kot samo poslušati, res.
1: In vi ste verjetno slišali ohoho zgodb, ne?
2: Ja, to pa res.
1: Marsikaj vam povejo, marsikaj spoznate, ko spoh vedli niste.
2: Tako,
1: ste kdaj v sebi kaj zvedli, ko še vedli niste?
2: To ravno ne, da bi v sebi, mogoče še kasneje.
1: Mogoče kasneje. Kaj pa je recimo tisto iz osebnega vidika, zdaj če pogledava, kaj vam pomeni biti prostofer? Kaj je tisto, zaradi česar pa vedno znova radi sedete za volan in ljudi odpeljete po opravki?
2: To me veseli, že tako skosno že prostovoljka tudi pri Rdečem križu, pa Karitas, pa vse posod me porabijo. To pa nekak za dušo, res rada pomagam ljudem, no, da jim ustrežem. No.
1: Da naredimo nekaj dobrega, ne?
2: Tako.
1: Ne
2: tako.
1: Za plačilo, ampak za tisti dušni mir, kot radi rečemo.
2: Tako.
1: Ne?
0: Ja, za Elizabeto Fidler lahko glasujete tudi v Iskri tedna, glasovnica in pogovor v okviru druge jutranje kave pa vas čakata na naši radijski spletni strani.

0: Rožo crvena na Štajerskem valu preprosto za lepše sobotno dopoldne. In ko smo že ravno pri rožah, vrtnarji opozarjajo, da so zaradi vse več sušnih obdobij in vročinskih valov hortenzije s svojimi velikimi cvetovi v modrih, rožnatih, belih in vijoličastih otenkih med najbolj ogroženimi rožami. Zakaj tako? Zato, ker potrebujejo kar veliko vode in ker jih je v teh sušnih obdobjih kar težko dovolj zalivati. Če imate kakšno, torej premislite, kje doma jo boste posadili, da ne bo res preveč na udaru in da ji boste, ja, v takih sušnih vročih obdobjih namenili še nekaj vode več kot sicer. Pa bo, upajmo, to ostala in nas tudi še naprej razveseljevala.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Praktično so prizadete zaradi suše in prej že tudi zaradi nekaterih drugih ekstremnih vremenskih dogodkov vse kmetijske kulture. Res pa je, da je najhuje na tistih, ki trenutno so še na njivskih površinah.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Pa nikoli ne sprehajamo, naprimer, v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu. Zagotovimo dovolj sence, dovolj čiste hladne vode, igra na prostem, naj bo zres omejena.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Vedno je potrebno vlagati v energetiko in infrastrukturo, ker je poraba energije v živinsko-predelovalnih obratih, kot je mlekarna, velika.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
3: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
3: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Novost Gits Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gits Bike Center.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 11, dober dan. V Celju bodo v javni potniški promet Celebus v soboto vključili dva nova električna avtobusa in električni kombi. Jeseni pa se jim bo pridružil še en električni avtobus. Ti avtobusi so večji in lahko sprejmejo do 65 potnikov. Gre za pomemben korak pri zagotavljanju okolju prijaznejše in udobnejše mobilnosti v Celju, poudarja župan Matija Kovač. Ob tem bodo uvedli 4 nove linije.
3: Celebus bo po novem vozil do krajevne skupnosti Teharje, torej pokrival Teharje, Slance, Bukožlak na eni strani, na drugi strani bo pripeljal tudi na Ljubečno. Povsem nova krožna linija pa se bo z manjšim električnim kombijem pripeljala tudi na območje krajevne skupnosti pod gradom in sicer na Polule, v Košnico, Tremerje.
2: Celebus bo tako postal bolj dostopen za približno 5800 dodatnih prebivalcev. 5 sedanjih linij pa bo bolj prilagojenih potrebam uporabnikov. Večina jih ne bo več krožnih, ampak linijskih. Na najbolj obremenjenih mestnih odsekih bodo avtobusi vozili v krajših 20-minutnih intervalih. Občina Dobje pa je že pred nekaj leti energetsko sanirala kulturni dom. Zatem je pod okriljem projekta Kulturno srce Dobja prenovila še notranjost. Zdaj pa izvaja še drugo fazo tega projekta, pravi župan Franc Leskovšek.
4: To bo prišlo do posodobitve za odrja v znesku 150 tisoč evrov.
2: Občina projekt izvaja pod okriljem lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja. Dela naj bi končali do sredine septembra. Na urgencah zaenkrat ne beležijo povečanega števila bolnikov s težavami, pri katerih bi bila vročina neposreden vzrok ali pomemben dodatni obremenilni dejavnik. Na urgenci UKC Ljubljana so v minulih dneh beležili do 10% več bolnikov, vendar se pri starejših z več kroničnimi težavami v vročih dneh kronične bolezni lahko poslabšajo. Povečanega števila bolnikov s težavami zaradi vročega vremena ne beležijo niti v splošni bolnišnici Celje, kar pripisujejo odgovornemu ravnanju oseb v času ekstremnih vremenskih pojavov. Mi pa smo že pri vremenski napovedi. Danes imamo sončen, vroč dan s temperaturami od 31 do 37 stopinj Celzija. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh ali neviht. Jutri bo pretežno jasno, temperature bodo zjutraj od 16 do 21, čez dan od 30 do 35. V ponedeljek in v torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, zato pazite na se. Še na naše ceste, ob začetku enega prometno najbolj obremenjenih koncev tedna so na slovenskih cestah že zjutraj začeli nastajati zastoji. Na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške je kolona vozil trenutno dolga 4 km, če greste proti morju, uberite kateri drug mejni prehod. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo in sicer do danes, do 20. Na cesti Maribor-Dravograd pa bo v Mariboru na cesti proletarskih brigad popolna zapora vse do jutri, do 19. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Dobrodošli na Štajerskem valu, še zadnji dopoldanski uri, tudi v tej bom z vami, Andreja. Lepo, da ste ob naših radijskih valovih tudi vi.

0: Poletje je čas za dopust.
1: Radi imamo poletje.
0: Štajerski val.
2: Ja, pa še kako to drži. Poletje je čas za dopust in ker je poletje na vrhuncu, je seveda zdaj tudi čas tistih velikih turističnih migracij. Če boste potovali ravno v času vročinskega vala, velja upoštevati nasvete strokovnjakov iz Agencije za varnost prometa. Voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo res spočiti in pripravljeni, da poskrbijo, da imajo pri sebi dovolj vode in si na daljši poteh vzamejo redne odmore. Postanek svetujejo najmanj vsaki 2 uri oziroma tam približno vsakih 200 km vožnje. V primeru glavobola, omotice, razdražljivosti in nenadne utrujenosti pa svetujejo prekinitev vožnje in daljši počitek. Motoristom dodatno svetujejo najdaljše vožnje, načrtujejo zgodaj zjutraj ali proti večeru in si vzamejo več postankov kot običajno. In še enkrat več, tudi tole opozorilo, otroka ali hišnega ljubljenčka, pa tudi koga drugega, nikakor in nikoli ne smemo pustiti samega v parkiranem vozilu, niti za nekaj minut. Srečno pot in tudi vrnitev nazaj domov, ko bo čas za to.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Luda kuća, svima nam je luda kuća dana.
5: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
6: Spoštovane, spoštovani, pred grofi je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. avgusta ob 20.15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telema, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 € mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Elton John in njegova Nikita sta se poslovila od nas, mi pa ostajamo pri hitih. Na Štajerskem valu v rubriki Hit tedna predstavljamo nove slovenske hite. Vsak mesec predstavimo tri, konec meseca pa vi z glasovanjem na to izberete izmed njih hit meseca. Tudi tokrat ste zgovorno povedali svoje mnenje in največ glasov dodelili Tanji Žagar in njeni pesmi Najin raj. Tanja je bila že prej v našem studiju in je o pesmi takole povedala.
1: Je ta pesem tako po resničnih dogodkih, no? Mislim, da je nastala že pred leti, potem je pa samo čakala, ker sem to besedilo že napisala nekaj let nazaj, pa se je potem vmes zgodilo življenje in ni bil primeren trenutek za rajati takole. Ampak vidiš, vse ob svojem času, no, in letošnje poletje pa je tako rajsko, v pravem pomenu te besede. Pesem je zazvenela na pravi način, dobila video spot, tako kot sem si ga želela, sproščen, tak, zelo, zelo, zelo preprost, pravzaprav, šli smo malo do Pule, tja na Tržnico, malo ob
2: vse
1: morje.
2: Vse poznano, ne?
1: Malo ob morje, malo še na koncu, na tej naši hiški, v tem našem raju. No, in je zdaj ta rajska zgodba zaključena, oziroma zdaj traja.
0: Čestitke, bravo, ja, Tanja Žagar je ta teden res ena velika zmagovalka Štajerskega vala. Najprej je postala iskra tedna, včeraj je njena pesem Najin raj postala še hit meseca julija in jaz zdaj dodajam še svežo informacijo, da bo Tanja Žagar z nami tudi na odru našega večera s prijatelji, je že potrjeno, novembra v Podčetrtku. Že zdaj se veselimo, no zdaj pa bodi dovolj besed, Tanja Žagar in hit meseca julija Najin raj. Uživajte.
3: Hit tedna za hit meseca. Tanja Žagar, Najin

0: Mareja je bila v naši družbi Alu, Alu, Alu na Štajerskem valu ob 11:47. Ja, počasi prihaja čas za opoldanske novice in tudi za zamenjavo radijske ekipe. Andreja, se poslavljam in vas v tem trenutku prepuščam v dobri družbi Uroša Robarja. Uživajte v sobotnem popoldnevu in to tudi ob naših radijskih valovih.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Novost Gits Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gits Bike Center.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 12. Zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja, ki jo je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje znova razglasila za območje celotne države, je mestna občina Celje do preklica razglasitve uvedla požarno stražo. V času velike požarne ogroženosti je v naravi prepovedano kurjenje, požiganje, kurjenje kresov, uporaba ognjemetov ter vse dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar. Požarno stražo izvajajo gasilci poklicnega gasilske enote Celje in 11 prostovoljnih gasilskih društev. Vsak dan opravljajo obhode požarno ogroženih območij, spremljajo razmere na terenu in opozarjajo občane na spoštovanje prepovedi. Poostren nadzor izvajata tudi inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija. V občini Žalec širijo javno kanalizacijsko omrežje na območju Kasas. Dogradili bodo obstoječe omrežje, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo Kasaze. Novih bo nekaj več kot 5 km kanalizacijskih vodov in 5 črpališč. Vrednost projekta je 2,2 milijona evrov. Milijon evrov sofinanciranja je občina pridobila od Ministrstva za naravne vire in prostor. Gradbena dela, ki so na treh odsekih, opravljajo trije različni izvajalci, podjetja Tegar, Telek M in Voc Celje. Direktor podjetja Tegar, Tomo Iljaš, je ob podpisu pogodbe v imenu izvajalcev povedal.
3: Se bomo vsi trije pripravili, da bomo zaključili to pogodbo kvalitetno pa v rokih. Roki so zelo kratki, pa upamo na dobro vreme.
2: Gradnja mora biti končana najkasneje do 31. decembra. Po zaključku gradbenih del bo sledila odprava morebitnih pomanjkljivosti in predaja potrebne dokumentacije, ki bo končana do konca marca prihodnje leto. Poglejmo še k športu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v polfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju izgubila proti Poljski z 0-3. Slovenski odbojkari kljub porazu sicer ostajajo v boju za prvo odličje v tem tekmovanju in bodo še četrtič v šestih sezonah igrali za tretje mesto. Toliko v novicah Štajerskega vala. In so novice za nami, pred nami seveda vremenska napoved. Čez dan bo večinoma sončno, pozno popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes od 31 do 37 stopinj. Kako je konkretno, v Šentjurju imamo trenutno 32, Modraže tudi 32, v Vitanju 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 16 do 21, najvišje dnevne jutri od 31 do 36 stopinj. Pa poglejmo še na ceste. Okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert v smeri Ljubljane. Sicer pa opozarjam še na zastoje. Na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, dolžina kolone 4 km, zamuda okoli 20 minut, zastoj pa je tudi v nasprotni smeri pred uvozom Dramlje v smeri Maribora. In še na en zastoj boste naleteli na Podravski avtocesti med priključkom Zakal in mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške, zamuda približno 30 minut. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val,
4: weekend.
2: 12 in dobrih 5 minut je na uri in pričenjamo popoldanski del današnjega sobotnega programa Štajerskega vala. Andreja je že sedla v, upam, da močno klimatiziran avto in vse tja do poznega popodneva bomo v vaši družbi Uroš Rober. Sama vrhunska muzika, vse pomembne aktualne informacije in polno presenečen tudi to popoldne.

0: Belinda Carlisle je bila z nami na Štajerskem valu, Uroš pa preverim, kdo prihaja na naše valove takoj po kratkih oglasih. Ja, vroče bo, edinstvena Donna Summer in Hot Stuff. Še pred poletno Dono pa tale. Stižu me sjećanja na sva dana proječa. No, malce bolj umireni fanti iz Crvene jabuke, stizu mi sečanja. Obe v celoti v kompletu že čez, ja, dobro minuto na Štajerskem valu. Luda kuća,
1: svima nam je luda kuća danas. Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. augusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
2: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041-725-130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.

0: Vroča Donna Summer v vročem poletju na Štajerskem valu, mi pa se pojdemo naučiti nekaj novega.
1: Ali veš,
2: ali veš da?
1: Ali veš kako?
2: Ali veš zakaj?
1: Kdaj?
2: Kje?
1: Kdo?
2: Ali veš da?
0: Aha. No, v teh vročih dneh je še toliko bolj pomembno, da popijemo dovolj tekočine. Pa sploh vemo, koliko tekočine potrebujemo, kakšna je v bistvu formula, da bo prav vsak od nas vedel, koliko vode popiti na dan. To nas nauči Kornelija Kitek iz Centra za krepitev zdravja Šentjur. Prisluhnimo.
3: Potrebe po tekočini oziroma po vodi so individualne in se čisto razlikujejo od človeka do človeka. Zdaj, če si želimo to zračunati zase, je v bistvu najboljše izhodišče naša telesna masa. Tako da nekje 30 do 35 ml tekočine na kilogram telesne mase na dan. Potem pa je še večja potreba naprimer na dneve, ki so zelo vroči ali pa ko smo telesno aktivni, ko se veliko prepotimo ali pa seveda povišana telesna temperatura, bruhanje, driske in podobno. Za žejo naj bi se pila navadna voda ali pa nesladkan čaj, ker pa vem, da vode včasih tudi ne moreš tukaj veliko spiti, je pa v bistvu čisto v redu, če se v vodo doda malo limone ali pa zdele mogoče kakšne zelišča, kot so meta, melisa, ki ima v bistvu dodaten hladilni učinek na telo. Izotonični napitki pridejo pa v poštev takrat, ko smo veliko fizično aktivni. To pride v poštev pri kakih fizičnih delavcih, ki se veliko spotijo, ali pa naprimer na dneve, ko ne vem, gremo na pohod, pa imamo res te večje porabe.
1: Ali veš? Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimive vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore. In neprecenljive aha trenutke.
4: Aha. Štajerski val.

0: Kdo bi si mislil, to še proeski na Štajerskem valu, ura pa je čas, da vas Uroš povabim k poslušanju jutrišnjega radijskega srečanja. Tokrat bomo ponovili oddajo, v kateri je bila gostja dramska igravka, pisateljica in pripovedovalka Mojca Fatur.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: Tokratno nedeljsko srečanje bo posvečeno ženski, ki jo občinstvo pozna kot igralko izrazite energije, humorja in močne odrske prezence. A v zadnjih letih vedno bolj tudi kot glas iskrene notranje izpovedi. Z nami bo Mojca Fatur, dramska igralka, pisateljica, pripovedovalka in ženska, ki je skozi bolezen, materinstvo, ustvarjanje in osebne preizkušnje izoblikovala poseben pogled na življenje. Izvedeli pa bomo tudi, kako Mojca danes razume pravo zdravje. In ali se človek res lahko pozdravi šele takrat, ko začne zares poslušati sebe.
4: Zame zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak je res to, da si polno prisoten, živ z lidstvarstvom, da si radoveden, da se smeješ, da jočeš, da plešeš, da se družiš, da si res tak aktiven člen družbe, da ustvarjaš. In zdaj, če želim to, pač pol moram priti najprej do svojega bistva. Da vidim, kdo sploh sem, kaj želim in dati temu prosto pot. Jaz sem si tudi na novo skovala definicijo zdravja in ja, vedno rečem, ko me vprašajo, kaj mi je dala ta bolezen, rečem sebe.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
2: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
5: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
6: Luda kuča, svima nam je luda kuča dana.
7: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Bell Book in The Candle na Štajerskem valu, ura pa je 13. Prisluhnimo novicam.
1: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
2: Štajerski val. Novice.
0: Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec želi z nadgradnjo turistične infrastrukture obiskovalcem Donačke gore ponuditi kakovostnejšo in trajnostno izkušnjo. O aktivnostih v okviru projekta Trajnostni razvoj Donačke gore direktor zavoda Vili Bukšek.
3: To je projekt preko LASA, naše lokalne akcijske skupine, in vsebuje izgradnjo oziroma pripravo 5 postajališč za kolesarje in pa za pešce na poti na Donačko goro. Zram tudi bomo postavili neke mehke vsebine, temu rečemo, to pomeni gozdarsko kamnoseško razstavo na dvorcu Strmol.
0: V sodelovanju z Združenjem za gozdno terapijo bodo vzpostavili tudi gozdno pot. V tej hudi vročini ne pozabimo na živali. Psi, mačke, živina ter vse ostale domače živali morajo imeti na voljo dovolj hladne vode. Prav tako je treba živalim omogočiti, da se lahko umaknejo v senco. V hlevih pa je potrebno poskrbeti za ustrezno zračenje. Možnost umika v senco je še posebej pomembna pri psih, ki so privezani zunaj na verigi ali zaprti v pesjakih. Psov v tej vročini čez dan ne sprehajamo, poudarja veterinarka v Tački Nataša Horvat-Leskovar.
4: Nikoli ne sprehajamo, naprimer v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu, se pravi zjutraj peljemo na sprehod v jutranjih urah in pa potem zvečer, ko že sonce v bistvu skoraj zahaja. Ne spodbujamo k aktivnosti, zagotovimo dovolj sence, normalno dovolj čiste hladne vode.
0: Psa nikoli ne puščajte zaprtega v avtomobilu, tudi če ste ga parkirali v senci. Izpostavljene živali vročini in soncu je mučenje oziroma kaznivo dejanje, ki ga je potrebno takoj prijaviti na veterinarsko inšpekcijo in na policijo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila včeraj udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti. Utrpela je lažje telesne poškodbe, so sporočili iz njenega urada. Po nesreči so jo prepeljali v splošno bolnišnico Izola, kjer je ostala na opazovanju. Danes pa bo odpuščena v domačo oskrbo, so še pojasnili. Slišali ste novice Štajerskega vala. Šibamo dalje in smo že pri vremenu. Danes bo večinoma sončno, pozno popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, v notranjosti pa bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature od 31 do 37. Kako je konkretno? Na podplatu imate 33, Lušečka vas tudi 33, za vrh nad Dobrno 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrne temperature bodo od 16 do 21, najvišje dnevne jutri od 31 do 36. Poglejmo na ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert v smeri Ljubljane, sicer pa opozarjam še na zastoje. Na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, dolžina kolone sedaj 3 km, zamuda 15 minut. Zastoje tudi v nasprotni smeri. Pred izvozom Dramlje v smeri Maribora zamuda okoli 10 minut. In še na en zastoj boste naleteli, tokrat na Podravski avtocesti med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškoje v smeri Hrvaške, zamuda 20 minut. Strpno, srečno in varno poželi.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
5: weekend.
0: In ja, ni več skrivanja, vroče je in vroče še bo. Uroš vas iz našega dobro ohlajenega studija v Šentjurju lepo pozdravljam in če sem vas ravno ujel pri kosilu, dober tek. Manj govorjenja in več muzike je današnje vodilo, tako da v nadaljevanju polna doza samih poletnih hitov. In če vam je slučajno še prevroče, predlagam

0: Ja, nenadomestljivi Oliver Dragojevič na Štajerskem valu, Uroš pa vas sedaj opozarjam, da smo že pričeli s prodajo vstopnic za naš že 39. Štajerski valček Večer s prijatelji.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Za čist in bleščeč dom.
5: Aparati za čiščenje Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Poletje je čas za...
1: Tvoja draga i ja, i gaj ima puna piva.
2: Poletje je čas za ljubezen.
0: Radi imamo poletje.
2: Radi imamo hite.
0: Štajerski val.

0: Vedno odlični Toni Cetinski na Štajerskem valu, mi pa sedaj se preselimo v družbo še enega odličnega in po besedah sodelavk na našem radiju zelo simpatičnega Gašperja Riflja. Z njim bo poklevetala Katja Žolgar. VIP petek!
1: VIP petek! VIP petek na Štajerskem valu. Danes z nami v VIP petku pevec Gašper Rifl. VIP petek.
2: Mi smo veseli, ker si z nami. Če bi moral današnje jutro opisati oziroma mu dati naslov v smislu kakšne skladbe tvoje, kakšen bi bil?
3: Dobro, čak, zdaj moram sanjam recimo, ker sem zjutraj sem še zelo tako zalimana, veš, še malo sanjam. In sem dejansko, ker sem se vozil, meni biti v avto ni problem, ker imam takrat čas zase in res razmišljam, sanjam, kaj se moram narediti, kaj bi, kako, tako je tak, hočem izkoristiti to pot v avto.
2: No, na melodijah Morja in sonca smo te slišali v tvoji novi skladbi Naj ne bo hladno. Kaj je tisto, Gašper, kar tebi recimo v življenju pa najbolj ogreje srce?
3: Neki pristni odnosi, to je na konc koncu, karkoli sem do 35. leta že doživel, vedno vem, da me najbolj ogrejejo pristni odnosi, imeti ob sebi nekoga, ki mu lahko zaupaš, ki te ima rad, ki imaš ti njega rad, na nekoga, ki se lahko zaneseš, nekoga, ki ga lahko iskreno objameš, mu poveš, če te kaj teži, in se mi zdi, da to je tisto največje bogatstvo, ki ga v življenju lahko malo.
2: Izrazil je željo, mi mu jo bomo uresničili. Gašper Rifl je rekel, da ga malo nostalgija po tem radijskem mikrofonu daje in smo rekli, a boš vreme, a veš, da bom vreme.
3: Dajmo vreme. Ja, nič kaj presenetljivo ne bo drugače, kot je bilo pretekle dni, jasno in vroče, če se boste odpravljali kaj v gore, tam ni izključena kakšna popodanska nevihta. Drugač pa temperature, ja, vse tja do 39 stopinj.
2: Evo, izvoli, če si pripravljen, ja. A bo tata nova?
3: Pa ja, dejmo en delček, da se čim bolj zasidra s tem sporočilom, evo, izvolite.
2: Naj ne bo hladno, uživo na Štajerskem valu delček nje in Gašper Rifl.
3: Rekli so, da je tako, ne sanjaj premočno, naj pozabim na nje, časa ni za spanje, vse tišči od zlata, greh ne pozna meja, laž in krivica, bombončki so resnica, besede težke padajo,

0: Jutri srečo boš imel, spet nekoga boš objel. Ne pozabi, da le ti lahko svetiš v temi.
1: Najboljši petki, Big Petki na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
2: Ja, Gašper je res ta glavni, sploh pri naših sodelavkah, sicer pa si sedaj v celoti privoščimo njegovo najnovejšo. Iz Melodij morja in sonca letošnjih, ja, naj ne bo hladno, dame in gospodje, Gašper Rifel. Štajerski val.

Če jutri srečo boš imel, spet nekoga boš objel. Ne pozabi, da le ti lahko svetiš v temi.

0: Majla Smith na Štajerskem valu, kjer pa smo tudi to poletje izjemno radodarni. Ja, v zameno za pravilno napoved temperature zraka v določenem kraju, vam od ponedeljka naprej ponovno podarjamo super nagrade gostišča Bohorč. Kako do njih? Najprej pozorno poslušajte naš program, nato ugibate temperaturo zraka v določenem kraju in če zadanete, je dnevna nagrada vaša. Preverite na našem Facebooku.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Praktično so prizadete zaradi suše in prej že tudi zaradi nekaterih drugih ekstremnih vremenskih dogodkov vse kmetijske kulture. Res pa je, da je najhuje na tistih, ki trenutno so še na njivskih površinah.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Pa nikoli ne sprehajamo, naprimer v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu. Zagotovimo dovolj sence, dovolj čiste hladne vode, igra na prostem, naj bo zres omejena.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Vedno je potrebno vlagati v energetiko in infrastrukturo, ker je poraba energije v živinsko-predelovalnih obratih, kot je mlekarna, velika.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val. V soboto 8. avgusta od 8. ure dalje vabljeni na Lovrenčev sejem v Trg po četrtek. Čaka vas bogata sejemska ponudba, pester kulturni in zabavni program, otroške delavnice in mnogo več. Z nami bo od 11. do 13. tudi gost dneva, Domen Kumer. Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve cesta skozi trg zaprta za promet. Obvoz pa bo ustrezno urejen. Vabljeni v po četrtek na sejemski dan.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Mali oglasi, vaša najljubša radijska trgovina. Vsak dan ob 18.45 in na spletni strani stajerskival.si.
10: Prodajo dve telički, pasme limuzin, stari sta 6 mesecev. Prodajo še 8-metrski transporter za silažo oziroma podobno in registriran avtomobil Peugeot 206, starejši letnik. Cena je po dogovoru, več informacij pa po telefonu 031-458-681. Ponavljam, 031-458-681.
3: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski.

0: Odlična Miley Cyrus nas je na Štajerskem valu pripeljala do novic ob 14.
1: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
2: Štajerski val. Novice.
0: Zavod Socio med drugim upravlja tudi zavetiščem za brezdomce v Celju. Letos so sprejeli že 30 stanovalcev, od tega 6 žensk in 24 moških, imajo tudi 3 začasne namestitve. Bivanje v zavetišču sicer ni časovno omejeno, pravi direktorica Zavoda Socio Irena Romih. Tako nekateri v zavetišču živijo že več let. Predvsem mlajše uporabnike pa spodbujajo, da si najdejo službo, ta jim namreč omogoči, da lahko zavetišče zapustijo.
3: In zaposlitev je lahko nekomu odrivna deska potem tudi za neko novo življenje. In te ljudje, jih imamo kar nekaj zavetišča, ko imajo te uspešne zgodbe, ko je bilo zavetišče res mogoče ena odskočna deska, en košček njihovega življenja, da so se ustavili pri nas, da so dobili nek zagon za naprej in da lahko uspejo.
0: Poleti v zavetišču poskrbijo za aktivno preživljanje prostega časa stanovalcev, zanje pripravijo različne delavnice, odpeljali so jih tudi na morje. V dvorcu Strmol Rogatec je na ogled likovna razstava V vrtovih tišine akademskega slikarja Stojana Špegla. Umetnik se predstavlja z deli, nastalimi med letoma 2022 in 2025, v katerih zmešano tehniko raziskuje motive tišine, svetlobe in notranjih pokrajin. Njegovo ustvarjanje povezuje slikarstvo in poezijo, izdal je namreč tudi več pesniških zbirk. O tem, kaj pomeni naslov razstave V vrtovih tišine in kakšno zgodbo pripovedujejo razstavljena dela, je povedal.
4: Naslov V vrtovih tišine je kot tišina, ki ni umik, temveč pogoj za prisotnost. Šele v njej se slike pokažejo, kako se svet oblikuje v nas. In razstava V vrtovih tišine nas vabi v prostor, kjer govorica besed preneha in se začne neka druga govorica, sicer z barvo, formo, svetlobo in tudi z odsotnostjo.
0: Za Stojanom Špeglom je 58 samostojnih razstav ter več kot 100 skupinskih predstavitev doma in v tujini. Razstava V vrtovih tišine bo v dvorcu Strmol Rogatec na ogled do 25. avgusta. Poglejmo na tuje. Na obali Omana je neznani izstrelek zadel tanker in poškodoval njegovo strojnico, je danes poročila britanska agencija za pomorsko varnost. V incidentu nihče ni bil poškodovan, zgodil pa se je v času povečanih napetosti med ZDA in Iranom zaradi nadzora nad Hormuško ožino. Iran od začetka vojne 28. februarja sicer nadzoruje plovbo skozi ožino ter od ladi zahteva dovoljenje in plačilo pristojbin za prehod. Toliko o tokratnih novicah Štajerskega vala. Šibamo dalje in smo že pri vremenu. Danes bo večinoma sončno, pozno popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes od 31 do 37 stopinj. Kako je konkretno? V Spodnji Kostrivnici 34, Čadramska vas 33, Trije kralji na Pohorju pa 28 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrane temperature bodo od 16 do 21, najvišje dnevne jutri od 31 do 36 stopinj. Poglejmo še na ceste. Opozarjam na zastoje najprej na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Dolžina kolone 1 km, zamuda 8 minut. Zastoje tudi v nasprotni smeri pred uvozom Dramlje v smeri Maribora. In še na en zastoj boste naleteli na Podravski avtocesti med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Zamuda okoli 20 minut. Strpno, srečno in varno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val,
5: weekend.
0: Hello ekipa, kako smo? Ja, zadnje dni nas res greje, ampak imamo vsaj izgovor, da čez dan bolj počivamo. No, ni pa počitka za nas na radiju. Uroš, v naslednjih minutah že pripravljam samo svetovno muziko. In to uro začenjata Rockset. Bodite v senci.

Whitesnake na Štajerskem valu, no mi pa se bomo že čez nekaj minut posvetili tudi zdravstvu, predvsem spanju, če radi dobro spite ali pa če premalo spite. Za vas bo tale oddaja, ki bo na sporedu, ja, točno čez 10 minut. Ne zamudite. Štajerski val.

0: Tole pa so bili legendarni Beatlesi na Štajerskem valu, no mi pa smo končno prišli do zdravja. Poletje je čas, ko si vsaj v počitniškem oziroma dopustniškem času vzamemo malce več časa tudi za spanje. Kako sicer spimo Slovenci, kakšne so naše navade, to je preverila Andreja Kukovič. Prisluhnimo.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
2: Spanje je ena od osnovnih človekovih potreb, pa vendar mu pogosto namenjamo premalo pozornosti. Večina odraslih potrebuje od 7 do 9 ur spanja na noč, raziskave pa kažejo, da priporočeno količino dosega le približno 2/3 Slovencev. Po ocenah strokovnjakov ima težave spanjem oziroma motnje spanja kar od 10 pa do 30% odraslih. Zdravnica Lucija Ferš, doktorica medicine, specialistka javnega zdravja. Zakaj je spanje torej tako zelo pomembno za naše zdravje in dobro počutje?
3: Spanje moramo povedati na začetku že, da je to človekova osnovna biološka potreba in hkrati tudi steber nekega zdravja človekovega. Torej spanje nujno potrebujemo za normalno delovanje, tako telesno kot duševno. Spanje pa prinaša tudi številne koristi za naše zdravje in sicer vpliva na našo odpornost, na to, kakšen imunski sistem, imunski odziv imamo, to je še posebej pomembno pri preprečevanju raznih okužb, tudi rakastih obolenj. To je pomembno tudi pri ostalih kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so recimo bolezni srca in ožilja. Potem kakovostno spanje vpliva dobro na naše srce in ožilje, znižuje tudi krvni tlak, spanje pa vpliva tudi na naše možgane seveda, na naše možganske funkcije, se pravi, kako se učimo, kaj si zapomnimo, kako pomnimo, kako sprejemamo neke odločitve, kako neke stvari izbiramo in podobno. Vpliva pa še na marsikaj drugega, med drugim tudi na našo presnovo, vpliva recimo, koliko se nam izloči inzulina, kakšna je naša krvna glukoza, vpliva na našo telesno težo, kakšno imamo željo po določeni hrani, vpliva na naš črevesni mikrobiom, seveda pa ne smemo pozabiti na naše duševno zdravje in pa čustveno razpoloženje. Pri tem bi povedala mogoče še tudi to, da takrat, ko smo še posebej obremenjeni, telesno ali pa duševno, je smiselno, da namenimo spanju še posebno skrb.
2: Kako pa spimo Slovenci? Kakšne spalne navade imamo? Kaj kažejo zadnje raziskave?
3: Če pogledamo raziskavo z zdravjem povezan vedenski slog odraslih prebivalcev Slovenije iz leta 24, vidimo, da približno 7 do 9 ur na noč spi tam okoli 2/3 prebivalcev, tam 62% približno. V poprečju spimo nekaj manj kot 7 ur čez teden, medtem ko ob koncu tedna pa je naše spanje podaljšano, približno nekako do 7,5 ure na noč. Ko smo gledali navade Slovencev, smo v bistvu ugotovili, da več kot 60% jih gre ob isti uri spat. Medtem ko je delež tistih, ki se zbujajo zjutraj sveži in spočiti, nekoliko nižji, tam nekaj manj kot polovica udeležencev v raziskavi. Kar je mogoče zapovedati, je še to, da je zjutraj delež tistih, ki se zbujajo zjutraj sveži in spočiti, višji pri moških kot pri ženskah.
2: Kakovosten spanec torej ni razkošje, ampak je pomemben temelj dobrega zdravja. Gospa Lucija Ferš, doktorica medicine, specialistka javnega zdravja, hvala za vaš čas in tudi za koristne nasvete.
1: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.
4: Štajerski val.

0: Neno Bela ne bi z nami na Štajerskem valu, mi pa na ceste. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje v smeri Maribora. Tam seveda previdno, je pa na tem odseku sicer nastal tudi zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, zamuda 12 minut. Srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Luda kuća, luda kuća, svima nam je luda kuća danas.
1: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Luška na Dido, ki se nam vsem zahvaljuje, očitno, da jo poslušamo, sicer pa sedaj prisluhnimo novicam, ura je 15.
1: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
2: Štajerski val. Novice.
0: Na nas so se obrnili nekateri poslušalci iz Rogaške Slatine, ki so opozorili na glasno hupanje vlakov, ki vozijo skozi kraj. Po odgovor na vprašanje, kakšna je dovoljena jakost hupanja vlakov in kdaj se uporablja zvočni signal, smo se obrnili na Slovenske železnice. Več pa Nataša Leskovšek.
3: Kot so zapisali v Slovenskih železnicah, so zvočni signali eden od ključnih elementov zagotavljanja varnosti v železniškem prometu. Zvočni signal pa traja približno 5 sekund. Jakost vsake piščalke je tehnično ustrezna in v skladu z veljavnimi zahtevami glede dovoljenega hrupa okolju. Uporaba lokomotivske piščalke je obvezna in je ni mogoče omejevati ali prepovedovati ne v dnevnem in ne v nočnem času. Strojevodje, ki vozijo na drugi državna meja Rogatec Grobelno, v skladu s tem zvočne signale zlasti v nočnem času uporabljajo preudarno in le, kadar je to potrebno. Na odseku regionalne proge Rogaška Slatina Šmarje pri Jelšah je sicer 22 nezavarovanih nivojskih prehodov. Pri vseh je strojevodja dolžano dati zvočni signalni znak. Slovenske železnice so v letošnjem letu prejele 2 pritožbi domačinov zaradi hrupa, na kateri so ustrezno odgovorili.
0: Na celjskem stadionu z dežele bo nocoj štajerski derbi. Nogometaši Celja bodo v tretjem krogu državnega prvenstva na domači zelenici gostili Maribor. Celjani, aktualni državni prvaki, bodo lovili novo prvenstveno zmago, za njimi pa je tudi uspešen evropski teden. V kvalifikacijah za Ligo prvakov so po izvajanju 11 metrov izločili albansko Egnatijo in si tako zagotovili nadaljevanje evropske sezone. Tekma med Celjem in Mariboru bo na sporedu ob 20:15. Požar na plani na Bovškem je gasilcem uspelo lokalizirati, še vedno pa se pojavljajo posamezna žarišča. Na terenu je trenutno 108 gasilcev, pri gašenju pa od dopoldneva znova pomagata 2 letali Air Tractor in helikopter Slovenske vojske. Gašenje bo najverjetneje, tako kot včeraj, tudi danes potekalo do večera. Je pa že jasno, da gasilci dela danes še ne bodo zaključili. Slišali ste novice Štajerskega vala. Novice so za nami, pred nami vremenska napoved. Čez dan imamo večinoma sončno, pozno popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes od 31 do 37 stopinj. Kako je konkretno? V Zibiki 34, Ljubično nad Polčanami 33, Paški Kozjak 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na nižje jutrne temperature bodo 16 do 21, najvišje dnevne jutri pa od 31 do 36 stopinj. Poglejmo na ceste. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje v smeri Maribora. Sicer pa opozarjam še na zastoje. Na štajerski avtocesti med dovozom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora zamuda okoli 12 minut. Zastoj na te avtocesti nastal tudi med krožiščem Pesnica in mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije. Zamuda okoli 10 minut. In pa še en zastoj, na katerega boste naleteli na podravske avtocesti. Cesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaškem zamuda 30 minut. Strpno, srečno in varno poželim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
4: weekend.
0: Kar zadeva novice, vremensko napoved in promet je za to uro to to. No, razen če se kje seveda pojavi kakšen nov radar, to pa vam seveda povem v realnem času. Uroš Robert, sem to popoldne v vaši družbi in ja, dajte se držati nekje v senci. In ne pozabiti na hidracijo.

0: Tole pa je bil vrhunski duet Whitney Houston in Enrique Iglesias na Štajerskem valu. Uroš, pa vas sedaj opozarjam, da smo že pričeli s prodajo vstopnic za naš že 39. Štajerski valček večer s prijatelji.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Bagajne govin strukturi na Stajerskem valom. Uroš pa sedaj za vas preverim, katere izjave se tokrat potegujejo za naziv Iskre tedna. Izrekli so jih nekdani učitelj in kulturni ustvarjalec Martin Druškovič, prostovoljka in prostovoljna voznica projekta Prostofer v občini Šmarje pri Jelšah Elizabeta Fidler in pa glasbenik Gašper Riffel.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Nekdanji učitelj in kulturni ustvarjalec Martin Druškovič, prejemnik plakete občine Rogaška Slatina o delu za skupnost.
3: Življenje piše zgodbe, dobro je, če te zgodbe opaziš, jih znaš tudi zabeležiti in če imaš ob sebi prave ljudi, jaz sem imel to srečo, da sem jih imel, tako v službi, v osnovni šoli Kostrivnica, v čudovitem kolektivu sem delal, mlad učitelj na vasi, takrat si v bistvu uporaben za vse, res pa, da mi te stvari niso bile tuje, potem pa kamenček in nastane mozaik.
2: Prostovoljka, voznica prostoferja, sladkogorčanka Elizabeta Fidler o tem, zakaj je rada prostoferka.
4: To me veseli, skozi sem že prostovoljka tudi pri Rdečem križu, pa Karitas, pa vse posod me porabijo. To pa nekak za dušo, včasih je treba samo poslušati, ker ljudje vse sorte povejo, potožijo, kaj smešnega, vse sorte je. Tako da veliko človek odnese od tega, no. Rada pomagam ljudem, da jim ustrežem.
2: Glasbenik Gašper Riffel o izkazovanju čustev znotraj družine in medgeneracijskih razlikah.
5: Ne mine dneva, da tam manj dvema ne bi rekel, ej, res vajo imam rad. Ker to smo se vsaj mine mogli naučiti, ker generacija naših staršev je živela v nekem drugem obdobju, to se mi zdi, da mi moramo razumeti. Takrat ni bilo tako zelo samoumevno, da si rečeš, rad te imam, pa tako so bili, bom rekel, čustveno malo bolj zaprti, ne. In imam je večkrat tudi ko reče, ja se to ste nas mogli kar malo naučiti, ne, da jim je rad, ali tudi njim udobno, da jih objameš, da jim poveš, da jih imaš rad.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.
6: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Dobro nam je tole zapela Olivia Din na Štajerskem valu, ura pa je čas, da vas Uroš povabim k poslušanju jutrišnjega radijskega srečanja. Tokrat bomo ponovili oddajo, v kateri je bila gostja, dramska igralka, pisateljica in pripovedovalka Mojca Fatur.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: Tokratno nedeljsko srečanje bo posvečeno ženski, ki jo občinstvo pozna kot igralko izrazite energije, humorja in močne odrske prezence. A v zadnjih letih vedno bolj tudi kot glas iskrene notranje izpovedi. Z nami bo Mojca Fatur, dramska igralka, pisateljica, pripovedovalka in ženska, ki je skozi bolezen, materinstvo, ustvarjanje in osebne preizkušnje izoblikovala poseben pogled na življenje. Izvedeli pa bomo tudi, kako Mojca danes razume pravo zdravje. In ali se človek res lahko pozdravi šele takrat, ko začne zares poslušati sebe.
4: Zame zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak je res to, da si polno prisoten, živ z ljudstvarstvom, da si radoveden, da se smeješ, da jočeš, da plešeš, da se družiš, da si res tak aktiven člen družbe, da ustvarjaš in se nekaj, če želim to, pač pol moram priti najprej do svojega bistva. Da vidim, kdo sploh sem, kaj želim in dati temu prosto pot. Jaz sem si tudi na novo skovala definicijo zdravja in ja, vedno rečem, ko me vprašajo, kaj mi je dala ta bolezen, rečem sebe.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
5: Rezika, no grijemo naslednjo nedelo na žegna je koj v Gorico per Slivnci. Jaz sem svojega loni pelala, pa ti morem reči, da je bil še cel mesec tak dobre vole.
6: Marta, pa se tu nimaš koja?
5: Pa ne koj, moj Frančak.
6: A ja?
5: Ja, pa se ti pravim, če imajo odličen program za vse generacije.
7: V nedeljo, 9. augusta ob 15. vas vabimo na tradicionalno žegnane konj za kulturnim domom v Gorici pri Slivnici.
8: Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
9: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Meter in 80 cm visoka Eva Boto nas je na Štajerskem valu pravkar pripeljala do novic ob 16.
1: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
2: Štajerski val. Novice.
0: Ta teden so v Celju slovesno odprli nov most čez Savinjo na Polulah, katerega gradnja se je začela v začetku lanskega leta. Dolg je približno 110 metrov, njegova osrednja konstrukcija pa je jekleni lok z največjim razponom okoli 65 metrov. Namenjen je motornemu prometu, pešcem in kolesarjem. Celjski župan Matija Kovač je na slovesnem odprtju mostu o vrednosti naložbe povedal.
3: Celotna vrednost petih protipoplavnih ukrepov financiranih iz načrta za okrevanje in odpornost je znesla okoli 25 milijonov evrov. Za sam Polulski most je okvirno od tega 15 milijonov evrov, ostalo je bilo porabljenih na ostalih vodotokih.
0: Dejal je še.
3: Pri tem pa je sofinancerski delež mestne občine Celje nekaj več kot 2,1 milijona evrov in sicer pretežno na cestni ureditvi ob krožišču na Polulah in pa pri Toprskem most pri zgodovinskem arhivu Celje.
0: Most je del zaključnih projektov izvedenih v okviru načrta za okrevanje in odpornost, ki bodo pomembno zmanjšali poplavno ogroženost Celja. Več o tem izveste na naši spletni strani. V športni dvorani osnovne šole Ljubno ob Savinji je na ogled razstava starodobnikov. Na razstavi 33 razstavljavcev domačega društva Zgornje Savinski starodobniki razstavlja 87 motornih koles, 9 koles, traktor, tovorno vozilo in vojaško kuhinjo. Najstarejši motorni kolesi sta iz leta 1924. Razstava bo odprta do 2. avgusta. Poglejmo še na tuje. Požar, ki je pred več kot tednom dni izbruhnil v borovem gozdu blizu francoskega Bordoja, je pod nadzorom. Čeprav na nekaterih območjih še gori, se ogen več ne širi, je danes poročil francoski notranji minister Laurent Nunez. Požar je v departmaju Giron ob atlantski obali v bližini Bordoja uničil okoli 42 tisoč hektarjev borovega gozda in približno 240 hiš. Oblasti so evakuirale okoli 220 tisoč ljudi, večina se jih je med tem že vrnila na svoje domove. Toliko o tokratnih novicah Štajerskega vala. Tako, novice so za nami, pred nami vremenska napoved. Večinoma sončno imamo to popoldne, pozno popoldne in proti večeru pa bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes od 31 do 37 stopinj. Kako je konkretno v Zibiki 34, Ljubično nad Polčanami 33, Paški Kozjak pa 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrene temperature bodo 16 do 21, najvišje dnevne jutri od 31 do 36 stopin. Pa gledamo še na ceste. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert v smeri Maribora in opozarjam še na zastoje. Na Štajerski avtocesti med dovozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora zamuda okoli 10 minut. Zastoje na tej avtocesti nastal tudi med krožiščem Pesnica in mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije. Zamuda okoli 13 minut. No, še na en zastoj pa boste naleteli na Podravski avtocesti med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškoje v smeri Hrvaške zamuda dobrih 10 minut. Strpno, srečno in varno poželim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
1: weekend.
0: In v vaši družbi na to vroče sobotno popoldne Uroš Rober. Ja, in vroče bo še kar nekaj dni. Edini recept je seveda senca, hladna pijača in...

0: Tole pa je bila velika Emilija v velikem svetu z nami na Štajerskem valu, kjer pa že praktično celo poletje letošnje delimo odlične nagrade.
1: Kuroče je vaše poletje.
0: Ja, v zameno za pravilno napoved temperature zraka v določenem kraju vam podarjamo nagrade. Kar nekaj smo jih že podelili, ja, prisluhnimo.
2: Kuroče je vaše poletje.
3: Dobar dan, sem Andreja. Na Murtanju je bilo zjutraj, mislim, da 27 stopin.
4: Daniel iz Maribora, mislim, da je bilo na Murtanju zjutraj 25 stopin.
5: Pozdravljeni, sem Boris iz Rogaca. Mislim, da je bilo danes na Murtarju 24 stopin.
6: 22, ne?
7: Tako, 22 stopin ste vi napisali.
6: Ja, ja.
7: Davor je pa tudi tako napovedal. Tako da to je zmagovalna kombinacija. Bravo,
6: ja,
7: Tina!
6: Super.
7: Čestitke, vaš je paket Nana izdelko za nego doma in pa perila. Zdenka, veste, zakaj vas sličem, ne?
3: Ja, za stopinje, koliko je v Olimju.
7: Tako je, pravkar smo slišali, da je brat Jože samostana Olimje napovedal 17 stopin.
6: Bravo!
3: Super!
7: Evo, pa imate del. Paket Nana izdelko za nego doma in perila.
3: Krucifik. Še rabim nekega pomagača.
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101. SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
1: Radi imamo poletje.
8: Poletje. Radi imamo hite.
1: Štajerski val.
0: In za nagradno igro nadaljujemo tudi v prihodnjem tednu, ko bomo delili super nagrade gostišča Bohorč. Bodite z nami in pozorno poslušajte naš program. Pa srečno!
1: Radi imamo poletje.
8: Poletje. Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: Je legendarni fanti iz plaže The Beach Boys na Štajerskem valu, mi pa poglejmo na nogomet. Ja, kljub vročini je ta vikend na slovenskih prvoligaških zelenicah na sporedu tretji krog prve slovenske nogometne lige. Pa se sprehodimo skozi tekme, danes ob 18. prekmurski derbi Nafta Mura, ob 20.15 pa še štajerski derbi Celje Maribor. Jutri ob 18. Radomlje Bravo, ob 20.15 pa še Brinje Koper in Olimpija Aluminij. Tako, zdaj veste.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka, med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Luda kuča, luda kuča, svima nam je luda kuča dana.
1: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
8: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041-725-130.
8: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
9: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
10: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
1: Štajerski val s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šato in njihov mlinar na Muri na Štajerskem valu, mi pa smo pri novicah ob 17.
1: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
2: Štajerski val. Novice.
0: Razvojna agencija Sotla, ki deluje ob Sotelju in na Kozjanskem, ima pomembno vlogo pri regionalnem razvoju in podpori občinam. Prepoznavna pa je tudi kot podporna točka za podjetnike, direktorica Bojana Žaberl pravi.
3: Nudi osnovno podjetniško svetovanje za številne podjetnike, predvsem potencialne podjetnike. Na eni strani jim pomagamo z svetovanjem pri izvajanju registracij, informiramo jih o razpisih, usmerjamo pri postopkih in pa dajemo podporo pri razvoju njihovih poslovnih idej.
0: Svetujejo in pomagajo tudi že uveljavljenim podjetjem, predvsem majhnim in srednjim. Pod okriljem tega segmenta svojih aktivnosti pa Razvojna agencija Sotla izvaja tudi podjetniške delavnice na šolah. Agencija bo sodelovala tudi pri regijskem projektu Polni Savinska, ki ponuja usposabljanja za potencialne podjetnike. 4-mesečni program se bo v ponedeljek začel v Podčetrtku. V tej hudi vročini ne pozabimo na živali. Psi, mačke, živina ter vse ostale domače živali morajo imeti na voljo dovolj hladne vode. Prav tako je treba živalim omogočiti, da se lahko umaknejo v senco, v hlevih pa je potrebno poskrbeti za ustrezno zračenje. Možnost umika v senco je še posebej pomembna pri psih, ki so privezani zunaj na verigi ali zaprti v pesjakih. Psov v tej vročini čez dan ne sprehajamo, povdarja veterinarka v Tački Nataša Horvat-Leskovar.
4: Nikoli ne sprehajamo naprimer v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu, se pravi zjutraj peljamo na sprehod v jutranjih urah in pa potem zvečer, ko že sonce v bistvu skoraj zahaja. Ne spodbujamo k aktivnosti, zagotovimo dovolj sence, normalno dovolj čiste hladne vode.
0: Psa nikoli tudi ne puščajte zaprtega v avtomobilu, tudi če ste ga parkirali v senci. Izpostavljanje živali vročini in soncu je mučenje oziroma kaznivo dejanje, ki ga je potrebno takoj prijaviti na veterinarsko inšpekcijo in na policijo. Poglejmo še na tuje. Združene države Amerike so svoje državljane na Bližnjem vzhodu danes opozorile na možnost nepredvidljivega stopnjevanja regionalnega konflikta in jih pozvale naj razmislijo o odhodu iz regije. Veleposlaništva v Amanu, Jeruzalemu in Bagdadu so državljanom ZDA v varnostnih opozorilih danes svetovala, naj spremljajo informacije v letih, upoštevajo navodila lokalnih oblasti ter se pripravijo na morebitne odpovedi letov, občasno zapiranje zračnega prostora in motnje pri potovanju. Toliko o novicah Štajerskega vala. Hitimo dalje in smo pri vremenu. Zvečer bo sončno, v hribovitem svetu bo še nastala kakšna ploha ali nevihta, ob kateri lahko zapiha okrepljen veter. Po noči bo jasno, zapihal bo severovzhodnik, najnižje jutrne temperature pa bodo od 16 do 21. Kako pa je trenutno? Na Pečici 34, Razgor in Stanovsko 33, na vrhu Boča tudi 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 16 do 21, najvišje dnevne jutri od 31 do 36 stopinj. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Kaj pa cestem? Zaradi okvare vozila je oviran promet na štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri Maribora. In opozarjam še na zastoje, na štajerski avtocesti med dovozom Dramlje in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora zamuda okoli 25 minut in še na zastoj boste naleteli na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškoje v smeri Hrvaške zamuda slabih 5 minut. Srečno in varno poželi.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
0: weekend. Evo nas, Štajerski val poslušate in hvala, da ste tudi to popoldne 1. augusta 2026 v naši družbi. Uroš Robert, se družim z vami in želim vse najboljše vsem tistim, ki točno na današnji dan praznujete svoj rojstni dan. Na zdravje in upam, da ste nekje na hladnem. Muzika.

0: Ja, pravkar ste na valovih Štajerskega vala slišali slovenski hit meseca julija na Štajerskem valu. V močni konkurenci Leje Sirk in Il Divjih je s pomočjo vaših glasov slavila ena in edina Tanja Žagar s pravkar slišano skladbico Najin raj. Tani seveda čestitke, ker pa je tu že nov mesec, vam v kratkem na naših valovih predstavimo že nov slovenski hit tedna. Ne zamudite.
1: Radi imamo poletje.
2: Poletje.
1: Radi imamo hite. Štajerski val.

0: Tole pa so bili vrhunski Gypsy Kings na Štajerskem valu in ker je ura 5:30, je čas za kulturo. V celjski kulturnici na gledališkem trgu v Celju je na ogled poletna razstava. Več o njej pa s Katjo Žolgar v naslednjih minutah.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
2: Pozdravljeni v minutah za kulturo na Štajerskem valu. No, poletje ni le čas dopustov in dolgih večerov, ampak tudi čas, ki navdihuje umetnike. V celjski kulturnici so te dni odprli razstavo Poletje je čas, na kateri razstavlja skupina Cool Art pod mentorstvom akademskega slikarja Tomaža Milača. Kaj vse se skriva oziroma kaj vse skriva razstava in kako različno lahko umetniki vidijo isti letni čas, pa nam bo povedal moj gost. Pozdravljeni, Tomaž.
3: Lepo zdrav.
2: Torej, naslov razstave je Poletje je čas. Kaj je bilo torej glavno vodilo pri nastajanju lete?
3: Ja, kot vedno vsako leto prirejamo razstave, tudi tradicionalno v kulturnici, v celjski kulturnici in seveda na temo Poletje je čas, kot že sam naslov pove, smo prilagodili teme, in je vsekakor prišlo do ene lepe izkušnje in lepih del, katere so povzemale ta čas poletja.
2: No, na razstavi sodeluje kar lepa številka avtorjev, ne? Koliko vas recimo kot mentorja preseneča, da lahko ista tema rodi toliko različnih zgodb?
3: Ravno to je čar slikarstva, da lahko na določeno temo prijemo do različnih rešitev ali pa do različnih, bom rekel, svetov, kateri slikari gojijo in razvijajo, tako da res lepo videti tako raznolikost in eno dinamiko v tej kreativnosti.
2: No, skupina Cool Art deluje že več kot desetletje, kaj vas recimo pri delu s temi ljubiteljskimi ustvarjalci najbolj navdušuje?
3: Ja, najbolj me navdušuje, ker slikarstvo je le, bom rekel, tek na dolge proge in je potrebno dosti vztrajnosti in se mi zdi, da se ta vztrajnost pol poplača, kar so zelo naši društveniki zelo veseli in tudi zelo radi razstavljajo, zelo radi se udeležujejo delavnic, tako da se vidi pol tudi en napredek, kar pa je smisel.
2: In če bi morali poletje opisati z eno samo barvo, katera bi to bila in zakaj?
3: Recimo bom kar celjske barve vzel, rumeno in modro.
2: Ko pa recimo, Tomaž, stopite takole pred prazno platno, ali že veste, kaj bo nastalo, ali vas slika potem med ustvarjanjem sama odpelje v posem drugo smer?
3: Rad se prepuščam toku, nekje neko okvirno idejo imam, ampak potem se pa prepuščam toku in seveda pol stvari ratujejo, zginjajo in na koncu se stavijo v neko celotno kompozicijo. In tokom procesa se pa tudi ta ideja izostri.
2: Naj bo pravih kompozicij tako na platno kot v življenju čim več. Tomaž Milač, hvala za pogovor.
3: Najlepša hvala, lepo zdrav.
2: Razstava Poletje je čas je v celjski kulturnici na ogled do sredine avgusta, zato je to lepo povabilo vsem, ki se želite poletje doživeti še skozi oči umetnikov. Oddajo sem pripravila Katja Žolgar.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Tole pa je bil odlični Michael Jackson na Štajerskem valu, mi pa na ceste. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter v smeri Maribora. In še eno okvarjeno vozilo ovira promet na tej avtocesti in sicer med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri Avstrije. Srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Za nasmejane dni.
4: Mali gospodinski aparati Iskra.
3: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Žan Serčič prihaja na grad Podčetrtek. V petek, 7. avgusta ob 20. vas čaka nepozaben koncert pod zvezdami. Zagotovite si svoje vstopnice na TIC Podčetrtek in vseh Eventimovih prodajnih mestih. Se vidimo na gradu Podčetrtek.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: tretie je čas za Terrasse in Jour.
1: Sarà perché ti amo, bevo la vola, si sa, sempre più in alto si va.
2: Poletie je čas za...
3: Tvoja draga i ja, ti gajba puna piva.
0: Poletie je čas za ljubezen.
2: Radi imamo poletje.
0: Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

0: Legendarna ABBA na Štajerskem valu. Ura je 18, tukaj so novice.
1: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
2: Štajerski val. Novice.
0: Mlekarna Celeia letos v posodobitev proizvodnje in poslovanja vlaga približno 2,6 milijona evrov. Naložbe bodo namenjene avtomatizaciji proizvodnje, digitalizaciji poslovanja, energetski učinkovitosti in trajnostnim rešitvam. Za osrednji sklop naložb so pridobili tudi 40% državno sofinanciranje. Direktor mlekarne Vinko But.
3: Zagotovo vedno vlagamo v avtomatizacijo in digitalizacijo procesov, zato da čim več delovnih operacij, predvsem tistih težkih, težavnih, naredijo stroji in avtomatika.
0: Ob tem dodaja.
3: Vedno je potrebno vlagati v energetiko in infrastrukturo, ker je poraba energije v živinsko-predelovalnih obratih, kot je mlekarna, velika. Pa posodabljati tehnološke linije, vlagati v blagovno znamko, to so stalne naloge podjetja, ki želi prosperirati na trgu.
0: Mlekarna bo med drugim avtomatizirala fermentacijo, uvedla nova digitalna sistema za upravljanje poslovanja in proizvodnje ter prenovila del energetske in laboratorijske infrastrukture. Ob tem Bud poudarja, da želijo z vlaganji povečati konkurenčnost in ohraniti visoko kakovost izdelkov. Pri osnovni šoli Slivnica v Gorici pri Slivnici pa obnavljajo igrišče. Med drugim bodo prenovili asfaltno površino, športno opremo in tekaško stezo, prav tako tudi odskočišče za skok v daljino. Povsem nova pa bo oprema za fitness na prostem, na nogometnem igrišču pa ne bo več umetne trave. Dela, vredna približno 80 tisoč evrov, naj bi bila končana do konca poletnih počitnic. Poglejmo še na tuje. Španski premier Pedro Sanchez je danes pozval k nujnemu srečanju notranjih ministrov Evropske unije o migrantski krizi v španski severnoafriški eksklavi Ceuta. Ob tem je bil kritičen do odzivov nekaterih držav članic, ki so po njegovih besedah Španijo neupravičeno napadale in ravnale sebično. Slišali ste novice Štajerskega vala. Tukaj pa je vreme. Zvečer bo sončno, v hribovitem svetu bo še nastala kakšna ploha ali nevihta, ob kateri lahko zapiha okrepljen veter. Po noči bo jasno, zapihal bo severovzhodnik, najnižje jutrne temperature pa bodo od 16 do 21. Kako pa je trenutno in konkretno? V Šentjurju imamo 33, Vrhole pri Laporju tudi 33, na Rogli 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature 31 do 36 stopinj. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Gledamo na ceste. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je oviran promet na štajerski avtocesti med dovozom in izvozom Vransko v smeri Maribora. Na tem odseku je obtičalo še eno vozilo, in sicer med priključkom Šempeter v smeri Maribora. In še eno okvarjeno vozilo ovira promet na tej avtocesti, in sicer med križiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri Avstrije. Opozarjam še na zastoj na štajerski avtocesti med dovozom Dramlje in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora, zamuda okoli 20 minut. Strpno, srečno in varno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
4: weekend.
0: Ja, temperature se počasi spreminjajo in padajo, in če se ravno odpravljate na kakšno veselico, dajte se naplesati na polno. Štajerski val z vami ostaja na vseh poteh. Uroš pa v nadaljevanju programa napovedujem samo muziko brez motenj. Ostanite v naši družbi še naprej.

Festival Weekend.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Praktično so prizadete zaradi suše in prej že tudi zaradi nekaterih drugih ekstremnih vremenskih dogodkov vse kmetijske kulture. Res pa je, da je najhuje na tistih, ki trenutno so še na njivskih površinah.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Pa nikoli ne sprehajamo naprimer v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu. Zagotovimo dovolj sence, dovolj čiste hladne vode, igra na prostem, naj bo zres omejena.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Vedno je potrebno vlagati v energetiko in infrastrukturo, ker je poraba energije v živinsko-predelovalnih obratih, kot je mlekarna, velika.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Tokratno nedeljsko srečanje bo posvečeno ženski, ki jo občinstvo pozna kot igralko izrazite energije, humorja in močne odrske prezence. A v zadnjih letih vedno bolj tudi kot glas iskrene notranje izpovedi. Z nami bo Mojca Fatur, dramska igralka, pisateljica, pripovedovalka in ženska, ki je skozi bolezen, materinstvo, ustvarjanje in osebne preizkušnje izoblikovala poseben pogled na življenje. Izvedeli pa bomo tudi, kako Mojca danes razume pravo zdravje. In ali se človek res lahko pozdravi šele takrat, ko začne zares poslušati sebe.
3: Zame zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak je res to, da si polno prisoten, živ, zlit s tvarstvom, da si radoveden, da se smeješ, da jočeš, da plešeš, da se družiš, da si res tak aktiven člen družbe, da ustvarjaš. In se nekaj, če želim to, pač pol moram priti najprej do svojega bistva, da vidim, kdo sploh sem, kaj želim in dati temu prosto pot. Jaz sem si tudi na novo skovala definicijo zdravja in ja, vedno rečem, ko me vprašajo, kaj mi je dala ta bolezen, rečem sebe.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Tokratno nedeljsko srečanje bo posvečeno ženski, ki jo občinstvo pozna kot igralko izrazite energije, humorja in močne odrske prezence. A v zadnjih letih vedno bolj tudi kot glas iskrene notranje izpovedi. Z nami bo Mojca Fatur, dramska igralka, pisateljica, pripovedovalka in ženska, ki je skozi bolezen, materinstvo, ustvarjanje in osebne preizkušnje izoblikovala poseben pogled na življenje. Izvedeli pa bomo tudi, kako Mojca danes razume pravo zdravje. In ali se človek res lahko pozdravi šele takrat, ko začne zares poslušati sebe.
3: Zame zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak je res to, da si polno prisoten, živ, zlit s tvarstvom, da si radoveden, da se smeješ, da jočeš, da plešeš, da se družiš, da si res tak aktiven člen družbe, da ustvarjaš in se nekaj, če želim to, pač pol moram priti najprej do svojega bistva, da vidim, kdo sploh sem, kaj želim in dati temu prosto pot. Jaz sem si tudi na novo skovala definicijo zdravja in ja, vedno rečem, ko me vprašajo, kaj mi je dala ta bolezen, rečem sebe.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Od noč red z doma jaz zbežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, na skrivš i u betulu utečem, pejtem popijem glašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tiste